لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینگ آف خیبر، بٹ گرام. فون نمبر 0356535207.

لسنرز زم گل پانا زما دو خوخی کریم نو ٹینشن بیوٹی کریم نو ٹینشن وائٹنگ سیرم نو ٹینشن بیوٹی سوپ اینڈ نو ٹینشن وائٹنگ فیس واش.

یار بل با پیدا نشی د غستا پشان مبارک شاہ واجی وا کال مکوے میسج کے شابہ کے

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دوسری کی دل۔

0: ڈپریشن گردی کانے سرا سرا د زنانو او ناریناو پٹی مسلی یا نورو یوشمیر مسلو سرا مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام
0: ریڈیو امن ریڈیو جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، سر کے پہلے بیچ کے 2 انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پر داخلہ، یعنی تعلیم کی پہچ اینڈ کالج بٹ گرام میں سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
1: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بلزائی تدتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت

0: ټول سیزونه ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دا ده چې د یو ډبی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي د ماشومانو لپاره. نو بیا هم نن تشریف راوړئ ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون، او پتا یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام. د نورو معلوماتو لپارا پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی نوم.
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔

0: ਆਇਆ ਜਾਣਾ
1: ਤੇਰੇ ਦਾ ਬਿਆਹ ਤੋਂ ਮੜਸ਼ੇ ਵੇ ਕਹੋ ਸਿੰਘਾ ਜਵਾਨੀ
2: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਮੇ ਲਕਸ਼ ਹੋਇਆ
1: بس تاسو زندہ باد مرد آباد نارو نو زینو ڈیرا من کوم خوشحال اسی جی تاسو منگ دکالو کو منگ دی قیمتی وقت کی یاد کرو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: مرگری تاسو سو کو دا کوم زینا برتوڑے والو دی تور گھر والو چرتا ساڑھ تال نہ دے کڑے سے پلین گھومک بسے نہ دے جوڑ کھڑے او سڑا ستا سنے مینے محبت دیرہ مانن او سڑا جتا سنن پروگرام ہو رہے
3: او جی دا زیارت پر زمان سبب سوری منگا سات وار زیارت لے پروگرام ہو بیر خولے پروگرام دے زبردست
1: دیرہ مانن کم سے روزگار کئی
3: جی بس سبب کوئی مدرسہ کئی
1: بس زبردست کار دے ڈیرا من کم چی منگ تیرے کالو کو دوا سلام
3: ٹور مینوال تو دوا سلام
1: دیجیے. وعلیکم السلام. آئی ایم زویا خان. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: مامو سنگھ اتا بھائی تو سلام. آئی ایم سارا فرام چپر چپل گرام. آل سسٹر تو سلام. ڈیرا من گم چپل گرام نہ چپر گرام.
4: چپل گرام صحیح ہے.
1: چپر گرام چپر چپر چپر والا گمنگ دوں گڑبڑ.

0: موسٹ ویلکم در تکو ما پراتلو وکاس خان ما آواز مو ٹھیک دے ٹریننگ کے دوران ایک افسر نے سپائی سے پوچھا رب نواز تمہارے ہاتھ میں کیا ہے رب نواز سر یہ بندوق ہے افسر رب نواز یہ صرف بندوق نہیں ہے یہ تمہاری عزت ہے یہ تمہاری شان ہے یہ تمہاری ماں ہے افسر دوسرے پٹھان سپائی سے گل خان تمہارے ہاتھ میں کیا ہے گل خان سر یہ رب نواز ہے رب نواز یہ رب نواز کی ماں اور خالہ خدا کے بندے سچ و زما کا تبر کے چل سمے گی وہ جی چڑم پزو سے پوری نظام چاچو بابا گانو آواز کی خبر ہو کہ پلیز او ماوری دلی ندی خو خلق وئی تاسو سم کل خبر کوئی بابا گانو پا آواز ستا پا خاندہ میں راٹولو یار پتا میں زر راٹولو خبر اختیا میرا خبر اختیا میں زر راٹولو بس چی پچا میں زر راٹولو اگو راٹول کر پا مزا مزا لاسونا
1: اوے زبردست
0: پاڑا دا گرگوی
1: دیر زبردست
0: ہائی ہائی واللہ مگ نیزان سا لیوانی کلو نن مڑا سلام علیکم مامو گانو تاسو سنگا خیر پروگرام دیر خستا دے آئیم فیزا مامو آل سسٹر تا سلام خاص سلام مافیا تا آئیم فیزا دا مسافر و یاری مکڑے سڑے دزڑ پرن زخت کی بیاتی زینا دزڑ میں سل غمون بار دی یو دستاوی یارا تا بیا دوں ماں

0: زندگی شاندار نتائج۔ حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی۔ ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ۔ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا FA FSC، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ۔ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف۔ وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹگرام۔ فون نمبر 0300-56-35-207۔
1: بٹگرام حلقو دپارا د خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا۔ ستاسو پا اخپل خار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ۔ او د کمال خبر پک دادا چلے، یو کلو مسالے سرا جوڑ بھی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی۔ دما شومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لک راحت، سنائپیس او روم پرز۔ نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون۔ او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام۔ دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490۔ ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی نوم۔
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر FSC تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے۔

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
5: آغا سو
6: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال میں
7: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پراڈکٹس باندی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین با ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندو ننو
8: امن دا کلم پزور بدل تراولو گا
9: ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام۔ فون نمبر 0300 56 35 207۔
3: پٹاگرام خلقو دپارا د خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل ہار پٹاگرام کے ډیر معیاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلی شی، لکه دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سرا جوړه بی فری، کول ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی، دما شومانو د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر هم ملاوی گی، لکراحت سنائپیس او روم پرز۔ نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون، او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام۔ دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490۔ ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی نو۔
9: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے

سو گیارہ اٹھاسی ننانوے. السلام علیکم نظام بھائی پخیر رالی پروگرام زبردست جمال خان پرام چپل گرام نا بھائی اگر سمے سے ماں ندی کڑی خا جمال خان نا کم شکا اچھا اوکڑ پیریان راگل. السلام علیکم آئی ایم نور نور الین دبانیا نا سلام تاسوتا اور آل سسٹر تا سلام علیکم سلام ڈیرا مننا. السلام علیکم بھائی سنگے تاسو بھائی زما دعا لائے بہانیا آئزا زارا مانو اندلی پا زویا علیش پا ہانیا اکسا مسکان زیمل نفیسا ماہین بریرا آفزا عائشہ ریا نایاب ترگے ساپا کے واخلم کنا فجر مافیا قرۃ العین ٹولو تا سلام مائر شیرازیم.

دائیو سوالی دے غوائی اگر مجھے کبھی اپنے ماضی میں واپس جانے کا موقع ملے تو میں پہلے سوچوں گا کہ کیا واقعی مجھے واپس جانا چاہیے یا نہیں. ماضی میں ہماری بہت سی خوبصورت یادیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ تکلیف دہ تجربات بھی ہوتی ہے. وہی تمہارے بات کو ذرا گما پہ رکھ کر وہ بھی کر رہے اور دا سڑے سوک دے خبر ہی دا اے آئی دا ہوئی دا وائی مطلب اے آئی سڑے.

0: جواب نه راغی کنه مونږ به چې کوم دی مونږ به
1: نه نه نه فعلا دوی نه راي اخلو کنه
2: راي
1: د ټرو ټیکس اند ټرو کالز دوی نه راي اخلو چې دې مونږ ته سوای او سن وای ک کال میس په ذریبه مونږ ته وي خو سید نو فاس سورته وای چې دې میس یې اړخته بزو چې دوی سوای مونږ ته او سن وای نو زو میس سره څه اجازه ده
0: بالکل ورزه په
1: اجازه ده
0: میسج نو وای چې
1: وای ته په اجازه ده
0: ها ورزه
1: ها I was thinking I will include all messages. We have a lot of messages. First message of the show was سر جی گرلز کے لیے الگ گروپ بنائیں جس میں یہ اپنی بات کہے اور ہم سونگ سکون سے سنا کرے. آپ لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں. بہرحال ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمارے شو میں شمولیت کری ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹیکس. مے اللہ گیو یو لانگ لائف اینڈ دی بنڈل آف ہیپینس. Next mass of the show was Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Bai taso sangai ji.
0: Khair de ta ve ta te vili.
1: Bar bo. Bravo
0: ke rishta. Toi me si se ma te we.
1: Bada de gora. Matlab me dane de me se ra kare de
0: ke bad ke ladi.
1: Me se ra kare de hum ta tra kare hum ma tra kare de ke man gada shunu kare mung to me se ra tle.
0: Re gad ke ladi.
1: Mara se mobile me se malum ho ja bad ki tyari.
0: Ya nangi suru shu.
1: کہتے کہ تمہارے گال لال کیوں ہوتے اس طرح ہے نا وہ تمہارے گال لال کیوں ہوتے وہ دوسری بھی یاد ہے. اچھا جی تو آگے بڑھتے ہیں. بائیں سب سے پروگرام تمنگسا میں انتظار کرو. اٹس می حدیبہ. ہم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں حدیبہ بہن. اللہ کو لمبی دراز عمر دے. سارا خوشیاں دیکھیں آپ لوگ ہماری ٹوٹی پوٹی ہوئی باتوں کا انتظار کر رہے ہیں. بائی منگ دا سونگ پلے کا پلیز پلیز پلیز. میں در کا مئی درد کا فقیر ہوں میرا کوئی گھر نہیں. پاکستانی سونگ سونگ دے آل پلے کے پلیز. ساسو ڈیرا مہربانی بھائی پلیز. ایٹس می حدیبا. ہاں ہاں پلے بکا ہوں منگا بے حاغ کے پلے کو جی کم وقت کے منگا سوار توائی چی پکم مخ کے چمنگا اگر خستہ خبر ہی وٹوائی مرا سوار توائی چب کم مخ کے منگا سیر پوئے ٹرک
0: ہاں دے تک اور پلے کا ہوتا ہمارا سر ٹریک ہوتا ہوا
1: ٹریک ہوتا
0: نو خلق سر آئے خواہی میں کڑک پلے رائے
1: خلق وائی وارو کا خلق ہو بلا ہوئی آئی
0: خلق دنیا خلی دو یار ہمارے ماخا کیسا نیچی نیتا ہمیں کھا بھی گروڑا بھی مانگتا دا گارا پلے
1: کا آئی آئی آئی
0: زمز سمہ زیداری ہوتا پلے کا
1: خواہ دس چل بوکو سونگ بور سر اور سام پلے کو خودو جی کم فرمائش کرے زوام چی دا وٹا پلے کو میں خودی دی پارا منگ بس کو چلک شان دکی ریسٹ اور ریسٹ سی گم دے آگی کے پاکی منگ دا چوز کو چی دا کم سونگ دے کم زیسا خبر ہو چا تو ہوا او بیا چی کم دی اول نسا سو میں اول نٹاپک لمنگ تا چوار کو آگی نبا سا سو میں زن لکال بیا آگی نبا دا منگ رازو شاعری مو شاعر ہو پاکی
0: مو مدا ہم دا دی بارا کیوں دا دی چی کم منگ تا
1: پکم دی سر لیلیٹ با منگ شیر و شاعری مو شاعر با ہم کبوا شیر شاعری بوا ایو کنا
0: با با با کو کنا دات با ورکو
1: بخ بخ بورتے یہی

0: داسې کار وشو داسې کار ما پاڼه والوت هغه پیز اوچته که زما شعرونه وې ما ته زما کلام خو خیر واپس وکړه کاش وقت کی ایک شام واپس آ جائے کاش وقت کی ایک شام واپس آ جائے جو چھوٹ گئے وہ نام واپس آ جائے نہیں چاہیے مجھے دنیا کی ساری خوشیاں نہیں چاہیے مجھے دنیا کی ساری خوشیاں بس وہ ایک شخص وہی ایک مقام واپس آ جائے
1: واہ واہ واہ واہ خاص اب ہم یہ شعر انکلوڈ کرو ما او اخر دے پارخ پلا غبی جم راول کہ داخل کرے غم خدل دی بے انتہائی سوری کڑو خو
0: اسیم کڑو دے اسیم کڑو دے بس زما پانا وال وتا تارو چتا
1: رکو جرا شبر کرے شبر کرے رکو جرا رکشا رکشا سنگ وائی منگ نم پخا پخا منگ ویلے

0: باید ستاسو کلام ته زه وختي اسه دانه سم زه ورځه په بسم الله
1: کاش وقت کو پلٹنے کا ہنر آتا.
0: تین یوزل بیا
1: کاش وقت کو پلٹنے کا ہنر آتا, جو کھو دیا ہے وہ پھر سے مل جاتا.
0: ہاں
1: کچھ لوگ دل میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, چاہے وہ ہمارے زندگی سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو.
0: واہ کیا کہنے بھائی, کیا کہنے.
1: ہم نے تو ہر درد کو مسکرا کر سہ لیا.
0: ہاں
1: ہم نے تو ہر درد کو مسکرا کر سہ لیا, مگر دل نے ہر رات چپکے سے رو لیا. ماضی کے کچھ لمحے آج بھی رلاتے ہیں. ماضی کے کچھ لمحے آج بھی رلاتے ہیں, ہم جتنا بھولنا چاہیں وہ اتنا یاد آتے ہیں.
0: بالکل صحیح رہے ہو.
1: کچھ جدائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بعد انسان زندہ تو رہتا ہے مگر پہلے جیسا نہیں.
0: مطلب مڑی سی مڑے
1: زندہ لاش.

0: مینه وال اوریدونکو تاسو مې احساس دې بیا ځکه چې بیا ګلک هوځي چې نه زموږ مېسینو موږ دونه بلا شي مې سن نه لته نه شاملې زه زر منډو کې تاسو مېسینو ټولې دا تاسو اجازه دې زماره را
1: بالکل ورځې پی جی
0: خاو کنه ګر نه واپس کوم نه نه شاملو پکې وم ها نیکسٹ میں زیادہ شو آج السلام علیکم سالار مائی بیس برو ہاو آر یو ویلکم ٹو دا شو شو از ویری نائس بیوٹیفل سلام ٹو علیشبا خوشبو اینڈ اسپیشل سلام ٹو تبریز چاچو آئی ایم مہک تنہا فرام منسہرا
1: وعلیکم السلام استاذ دا میسج کو لو ڈیر من استاذ میسج منگ شامل کو
0: سالار برو میں نے آپ کے شو کو بہت ویٹ کیا شو تبریز چاچو بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں اینڈ اس کی آواز بھی بہت پیاری ہے آئی ایم مہک تنہا اللہ کو لمبی دراز عمر دے ڈھیر سارا خوشیاں دیکھی ہماری ٹوٹی پوٹی ہوئی باتیں بہت پیاری اور چنگی لگ رہی ہے
1: السلام
0: علیکم مسٹر اے لا حاصل شخص بتایا بتا کیا جواب دو یہ دنیا کہتی ہے اتنا اداس کیوں رہتے ہو اور امادو کہاں ہو کیوں نہیں آیا شو میں مسٹر تھینکس فار گفٹ اچھا پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے جب عادت ہو جائے کسی کی آواز کی اور وہ آواز ہی آنا بند ہو جائے فار اچھا جی ہائے ناکام عشق ویسے میں نے آپ کو پیچھے دو شو میں ایک بات نوٹ کی ہے بہت ہی غصے بھی آیا اور دکھ بھی ہوا کیا سننا چاہتے ہیں آپ مسٹر اچھا کچھ نہیں میں کچھ سننا نہیں چاہتا ہوں کہ زواں جواب دادے چھ نہ زپ دے کے یو طرف تا ہم تلل نہ غوار ہم دک دے کے
1: بار تلل غوار دے بار یو دا کرے گا نا یو شیر بہت تو ہے وی گنا ادھر پار دے ہم دے سر ریلیٹڈ دے دے سر وی گنا ایک مدت سے اجڑتی ہی چلے آئے ہیں ایک مدت سے اجڑتی ہی چلے آئے ہیں ایک لمحے میں کہا ہم نے سنر جانا ہے جس طرح رات گئی دن بھی گیا ہاتھوں سے جس طرح رات گئی دن بھی گیا ہاتھوں سے اس طرح کسی شام ہم

0: غوښنه خوشاله باد سه خپل بخار جو سه ثانک یو صبر سما بده ماچه جنہیں تمنا ہو ہم سے دور جانے کی جنہیں تمنا ہو ہم سے دور جانے کی انہیں پاس رکھنے کی چاہت ہم بھی نہیں رکھتے
1: واہ واہ واہ وچ بزیزا وی بزا جی دا ولے کا خاص سبا محبوب سر بہا بغاوت تے
0: بغاوت زکری گورا
1: بغاوت تے وی
0: جی کہ
1: میں نخری پخری نہیں ہم جزی زر اوکے گا تے گزارے گا
0: وی جانے والوں کو واسطہ نہیں راستہ دیا جاتا ہے مانگی ہوئی محبت سے بلا کس کا بلا ہوتا ہے
1: واہ واہ
0: داری زد کم کھلے شعر دے
1: جانے والے کو کون روک سکتا ہے
0: شو نیکس میسج رگڑے دے مرا نو سم سیٹ سیٹ جی تاسو دورا اوف فیس بیتا ستان حضو ماسم امیدونو امیدونو بخاور لعلی تاسو باد جور نکا برچوی والا چوبا جاری را سراغ بس پریک دویی